0: 你梦啊蓝啊
1: aku setris dening sarwa bawa
0: beli ngadakan sarwa mahuripe punika
1: aku suyambu
0: beli ngadakan dewek padidi
1: Wang metu lawan atmo mayangku suadeh
0: malih antuk kekuatan mayan beline pedidi
2: inggih siksemu aturan titiang ring ibu Madi Widiyati bunyi kesaning macen seluke Rahim Padarte nih pustaka suci Bhagavad Gita jaya 4 nih sloka 6 punika. Oh sampun kedegesin oleh Bapak Ketut Tike nih. Para pamirsa sedurung ide betar kesneng lanturang nih. Pewarah-warah ring Bhagavad Gita puniki. Beliau ingin meyakinkan dulu bahwa kualitas beliau napi kan kepada kita semua bahwa wenten ngarawasang bahwa Bhagavad Gita niki adalah pancama weda nih. Nika mangde janten bahwa weda nika adalah terutama napi wastani sruti sruti nika adalah napi wastani pewara-wara yang langsung diucapkan oleh Tuhan kepada para resi jantan. Nah mawina naris bagawar kita ke sinangga pancama weda karena Tuhan sendiri talar sani mengucapkan nih ajaran-ajaran Bhagavad Gita niki kepada Arjuna. Nikilah salah satu alasan Bhagavad Gita disebut dengan Pancama Weda. Nah, mungkin beliau meyakinkan kita semua bahwa tubuh beliau niki ada dua nih. Keberadaan beliau ada dua, ada yang tak berwujud, ada yang berwujud kinten. Jadi ten sekadi raga pun iki manusia niki kita niki terlahirkan kan keberadaan kita berwujud karena lahir dilahirkan oleh ibu kita sakewan ten Krishna niki adalah memang berwujud demikian memang dia beliau niki mengambil bentuk wujud Krishna niki dengan tujuan agar bisa dijadikan lebih gampang beliau mengajarkan ajaran-ajaran beliau kepada manusia kan sehingga gampang kita mencerna ajaran-ajaran beliau sehingga beliau berwujud kan jadi bukan lahir seperti kita nika karena kehendak beliau kan jadi sebenarnya beliau adalah niranjano tak terlahirkan kan beliau adalah langgeng beliau yang mensresti mengadakan sebagai pencipta juga beliau nanti beliau juga sebagai pemelihara, beliau juga sebagai penghancur. Kenten je keberadaan beliau sehingga kita benar-benar bisa meyakini ajaran-ajaran beliau yang akan beliau paparkan dari sloka-sloka selanturnya ini. Para pamiyasa kada sapunike ngiring lanturang pengwacanan kekawin situ sumu puniki sampun nincap puniki ke pesalin lima wirat jagad nate nuna sering ibu kade Asri Dewi puniki sani ngwacen mewali nuna sering bapak ketut tike puniki sani negesin ini duris
3: inge suksema riantuk galah pak

0: bacin miwah warih sane wenten ring paciringan sesamenipun
1: dan ka

0: Kalinguan antuk ide sang Mahardika.
1: Ingi siksema aturan titiang ri ibu kadek Asri Dewi pun kesaning wacen wirama wirat jagat nate sampun ketegesin oleh bapak ketut tike para pamiarse niki atur dan ni Mahapatih Jayendra ring penangkilan majang ring ide diogeng putra suta soma sanitan kayun ngiringang penita hajini dani sang prabu mahakitu ring astina punika mang dide ledang jumeneng ratu ring astina niki ris Patih Jayendra kadiasa pun kesampun kadikecap-kecap sampun kewacan ngiring lanturang mangkin sampun menggentas wirama nggih pasalin kaping 6 wir basan tetilake nggih nuna sing bapa putu ngurah swece pun kesane ngwacen dari sing kicang sampun sane tunas negesi durusang

Inggih, kadia sapunike antuk dani mahe patih jayendre maturatur majeng rengide dewagung putere.

ngenahe sepi daler waluyan nyane jagi mikulihang kenarakan.

Kegelarang iri ke ring madiani sani miik ngalup-alup sani rengkiang sani harum mah.

Nuro jani sani nyangki sani rupit tahe sani meboreh manggah taler punike kanggen piranti memanggihin kelepasan nah.

Ini sake wanten ketil pisan sang pacang ngemangguhan ide sang asa punika ring puri.

kesen kaunengan miwah sane sewosan punike ngardi pemargine nyasar ngulati kamoksan.

hari kedah pisan pacang muncingan ugi manut wacanan ide mangde kagelisan.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

0: Kita beli oh. Kita saudara iraga pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwasa, apang icine kerahayuan keselamatan sing kita beli.
1: Benar gati tu lo benar. Eh, ni ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, dorma bekel.